og di pa kayo dyan, no? Akong tubag. Nag-ihaw og manok bisaya. Mi ano? Ha? Mi kinabay? Ayaw! Primero higop, mi. Ayaw!